Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anna Abdurrahman bin Imran.

mo ki yin pelu oruko Oluwa to lola julo Adeyinka Pembo bi awerin na ni o. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.